eranga ogwo gulabika guwedde ogwa sempija gulabika guwedde koti enkuru e Masaka omusangira egugobye omusango ogu challenging obwanguzi bwa Yusuf Kiruta Nkeretanyi nga sempija ateka omusango guno nga wakanya obwanguzi bwa Yusuf Nkeretanyi Kiruta ngomu baka wakarungu East mu lukiiko olukulu olw'eggwanga koti omusango egugobye